0: funcționar ni problem.
1: Capa e?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
4: Radio 1.80.
5: Super časi.
6: Super glasba.